0: Ορειβότη με τσόισο ο πενότιο με σωτήρ. Ιησούς με Χριστούς να σκουράκ. Αλέ κουλέ χέλ, ομν έγλε κουλέ χέλ. Βαφί κουλέ χέλ. Ρεκαπεστάρτανα, βαντανα, χαβαστανα, καπαλτανα, ηλίκ. أشفقت علينا وعضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: قبولك يرحمنا الله وترفع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وتلبة قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايا.